ei ole meillä aina. Kuin ei ole aika kiiret, joutu kuukin välillä. Parannu vastan ei tea, sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Havada er günü budan, suda er günü soyut. Koyda dur dar, klausi gilut meteen. Jäävät mistä näkymään, muusikka mähkimä saatan.